0: get you right back. But it will do no good.
1: Рок. Зірок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Du hast mich. Du hast mich.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотър смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Добро утро! В понеделник, 28 септември, аз съм Криста Янинска. С ветровито и хладно за сезона време започва новата седмица. Днес ще бъде предимно слънчево, но в часовете около и след обяд ще завали в Източна България. Там се очаква и много ветровито време с силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури тази сутрин са между 6 и 14 градуса, а максималните ще достигат между 19 и 24 градуса. Но повече за това, какво време ни очаква днес, след малко в прогнозата, а сега към част от темите на дневен ред. Заради свлачището в квартала Спарухово във Варна удължават с месец бедственото положение в района. Същевременно ново пропадане от 20 см на свлачището във варненския квартал установиха експерти, които са направили оглед на терена. Според тях причината не са дъждовете през уикенда, а естествени процеси. До края на седмицата се очаква да станат ясни резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса на свлачището, а на 12 октомври ще излезе обобщен доклад, в който ще бъде публикувана причината за свлачището. И към другите теми в развитие, свидетелство за управление на електрическа тротинетка, регистрация на всички превозни средства и финансови санкции за родители, които позволяват на непълнолетни да ги управляват в нарушение на правилата. За такива по-строги мерки се обяви в ефира на BTV омбудсманът Велислава Делчева. Тя не изключи да се стигне и до тяхната пълна забрана, ако и по-строгите правила продължат да не се спазват. Ето какво ще коментира в предаването защо омбудсманът Велислава Делчева.
2: Ще подкрепа всякакви по-сериозни мерки, свързани с карането на тротинетки, защото виждаме, че законодателството към момента не се спазва. Родителите купуват тротинетки на децата, те са непълнолетни, въобще не говорим за това, че не спазват изискването, че трябва да са на 16 години, карат по двама, по трима, без каски, и това очевидно в момента не може да бъде контролирано. Затова ще подкрепя всичко, което е свързано с по-строг контрол. Искам да видя наистина всички тротинетки регистрирани, защото това е едно от нещата, които трябва да се случат по сегашното законодателство. Те подкрепя предложението за свидетелство за правоуправление и по-строг контрол и налагане санкции на родителите, които позволяват непълнолетни да карат тротинетки. В тази връзка ще говоря и с министъра на вътрешните работи, да видим как бихме могли контрола да бъде по-строг по кварталите, защото дори да не са на големи, по големите булеварди, в малките улички по кварталите, децата съвсем безнаказано и безконтролно си карат тротинетки.
1: Поглед към съседна Сърбия, Александър Вучич подаде оставка като президент, за да участва в кампанията за парламентарните избори в страната. Той обяви и че ще помилва 40 души, половината от които са свързани с студентските протести от последните близо две години. Вучич оглавява листата на управляващата Сръбска прогресивна партия и е неин кандидат-премьер. А предстоящите избори, припомням, ще се проведат след близо две години студентски протести срещу корупцията. Те бяха предизвикани от трагедията на железопътната гара в Нови Сад, където загинаха 16 души. Протестиращите поискаха предсрочен парламентарен вот.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Александър Везенков направи дабл-дабл и Олимпиакос спечели с 101-96 срещу ПАОК Солун в финалния матч на турнира за Суперкупата на Гърция. Българският национал бе най-резултатният играч на терена с 25 точки, към които добави 10 борби и 2 асистенции. А Коди Милър Макентайър, също национал на България, не успя да запише точки, но се отличи с борба и 5 асистенции. Междувременно у нас Локомотив Пловдив спечели баскетболния турнир, който се провежда в рамките на черноморските игри във Варна. В финалния матч вице-шампионите победиха Бероес 90-84.
0: Рок. Зирок.
1: Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а над Източна България около и след обяд облачността ще се увеличи и в плътни и на отделни места там ще има валежил дъжд. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 19 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. Рок.

0: Зирок.
1: Добро утро и от мен, Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. С хладно за сезона време ще изпратим септември и ще посрещнем октомври. Предстоят и валежи, които през втората половина на седмицата ще бъдат по-интензивни и на места по-значителни по количество. А в близките часове слаби валежи от дъжд ще има в източните райони на страната. Вятърът там ще е временно силен от север. Като предупреждение от първа степен жълт код за опасно силен вятър е в сила по цялото Черноморие. На места скоростта му ще достигне малко над 70 км в час, а това ще се отрази и на морето, което ще бъде опасно бурно. Но повече за това какво време ни очаква в понеделник, след малко прогнозата. А сега към темите на дневен ред. Мисия на Международния валутен фонд ще посети София от днес до 2 октомври. По време на посещението, делегацията, водена от Фабиан Борнхорст, ще се срещне с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор и други заинтересовани страни, за да обсъдят актуалните икономически и финансови процеси. Мисията е част от редовния мониторинг и диалога на Международния валутен фонд със страните членки. Очаква се в началото на следващата година да има консултации с България по член 4, на който фондът може да посочи признаци на финансова нестабилност и да представи съвети как България да подсили икономическата си стабилност и растеж. А на този фон към друга тема в развитие, никой не знае размерът на минималната работна заплата, защото точна формула все още няма. Това заяви в ефира на BTV омбудсманът Велислава Делчева и обясни, че част от конкретните правила предстои да бъдат определени с наредба. Делчева изрази притеснение и от обсъжданата стойност от 660 евро за минимална заплата през следващата година, защото по думите й не е достатъчно ясно как е достигнато до тази сума и какъв ще бъде ефект за работещите. Ето какво ще коментира в предаването, защо омбудсманът Велислава Делчева.
2: В предложенията, които бяха приети миналата седмица, има 4 критерия, които ще бъдат използвани в следващата година за определен размер на минималната работна заплата. Само че никой не знае каква тежест ще има всеки един от тези критерии. Също така, тези критериите трябва да имат някакви статистически показатели, някаква стойност, която ние трябва да знаем предварително, за да може предвидимо да знаем каква ще бъде в през следващият период минималната работна заплата. За съжаление, към момента всичките тези въпроси са оставени за по-късно и ще бъдат уредени през съответната наредба. Това, което мен ми притеснява, в един момент ще се окаже, че тежестта на критериите, техните стойности няма да бъдат определени всъщност от народните представители. Аз смятам, че определенето на размера на минималната работна заплата е нещо изключително важно.
1: От света последен ден от посещението на папа Лъв 14 във Франция. Вчера папата посети светилището Нотър-Дам в Южна Франция, най-големият като католически поклоннически център в Европа, посветен на Дева Мария. Папата се срещна с 7 жертви на посегателство от страна на католически свещеници и повтори ангажимента си да сложи край на престъпленията. А този следобед папа Лъв 14 ще се сбогува с Франция с литургия в катедралата в Мец.
0: Рок. Зирок.
1: Българските състезатели с синдром на Даун записаха силно представяне в международното състезание по спортна гимнастика, като завоюваха злато и записаха две места в топ 6. Тяхната подготовка е поверена на треньорите Даниел Алексиев, Ирина Божинова и Иван Цветков. Тенис. Александър Зверев осигури крайната победа за тима на Европа срещу състава на света в отборния турнир по тенис Лейбър Къп в Лондон. Германският представител, който спечели титлите от Ролан Гарос и откритото първенство на САЩ през този сезон, победи с 7-6-6-3 срещу Уърнър Тиен от САЩ. Така Зверев осигури резултат от 13-5 и крайен успех за Европа срещу света.
0: Рок. Зирок.
1: Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България около и след обяд облачността ще се увеличи и в плътни и на отделни места там ще има валежи от дъжд. Вятърът е долумерен в източната половина от страната, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 19 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Rock. Z-Rock.
1: В понеделник, добро утро от мен, Криста Янинска. Поглеждаме към метеорологичната обстановка. Жълт код, засилен вятър и значително морско вълнение е обявен по цялото Черноморие днес. Скоростта на вятъра на места ще достига над 70 км в час, а вълнението на морето ще бъде до 4 бала. Минималните температури тази сутрин са между 6 и 14 градуса, а максималните ще достигат между 19 и 24 градуса, но повече за времето след малко в прогнозата. А сега към част от темите на дневен ред. Свидетелство за управление на електрическа тротинетка, регистрация на всички превозни средства и финансови санкции за родители, които позволяват на непълнолетни да ги управляват в нарушение на правилата. За такива по-строги мерки се обяви омбудсманът Велислава Делчева. Тя не изключи да се стигне и до тяхната пълна забрана, ако и по-строгите правила продължат да не се спазват. Ето какво ще коментира в ефира на BTV омбудсманът Велислава Делчева.
2: Ще подкрепа всякакви по-сериозни мерки, свързани с карането на тротинетки, защото виждаме, че законодателството към момента не се спазва. Родителите купуват тротинетки на децата, те са непълнолетни, въобще не говорим за това, че не спазват изискването, че трябва да са на 16 години, карат по двама, по трима, без каски, и това очевидно в момента не може да бъде контролирано. Затова ще подкрепя всичко, което е свързано с по-строг контрол. Искам да видя наистина всички тротинетки регистрирани, защото това е едно от нещата, които трябва да се случат по сегашното законодателство. Те подкрепя предложението за свидетелство за правоуправление и по-строг контрол и налагане санкции на родителите, които позволяват непълнолетни да карат тротинетки. В тази връзка ще говоря и с министъра на вътрешните работи, да видим как бихме могли контрола да бъде по-строг по кварталите, защото дори да не са на големи, по големите булеварди, в малките улички по кварталите, децата съвсем безнаказано и безконтролно си карат тротинетки.
1: И към другите теми, които следим, продължава инициативата «Регионите говорят», като днес в Хасково регионалният министър Иван Шишков ще се срещне с областния управител Тодор Иванов и кметове от района. Шишков ще инспектира изпълнението на проект за основен ремонт и благоустрояване на художествената галерия в града, а по-късно днес министърът ще проведе среща и по инициативата «Регионите говорят» и в Кърджали. На разговорите ще присъства министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В срещите ще се включи и изпълнителният директор на български ВК холдинг.
0: Рок. Зирок.
1: Футбол. Португалия без Роналдо победи Норвегия с 2 на 1 във втория кръг на Лигата на нациите. Жоао Феликс откри в полза на мореплавателите малко след като измина четвърт час от началото на двубоя, а в самото начало на втората част Ерлинг Холанд изравни за викингите и постигна рекорден 22-и гол. Покрай еуфорията от изравняването, домакините тръгнаха да обръщат веднага, но се разсеяха и бързо инкасираха ново попадение във вратата си, което върна аванса на иберийците. А останалите срещи от Лигата на нациите завърши при следните резултати. Сърбия, Нидерландия 1 на 2, Дания победи Уелс с 2 на 0, Австрия, Косово с 3 на 1, Германия, Гърция 0 на 1, Израел, Ирландия 0 на 3, а равенства записаха Литва, Азербайджан 1 на 1 и Гибралтар, Андора 0 на 0.
0: Рок. Зирок.
1: Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България около и след обяд облачността ще се увеличи и в плътни и на отделни места там ще има валежи от дъжд. Вятърът е долумерен в източната половина от страната, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 19 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок. I am no messenger. But I will give you a message.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
3: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. По случай утрешния световен ден на сърцето, от днес кардиолози влизат в училищата в цялата страна, за да разкажат на децата какво е сърдечно здраве и да ги насърчат към изграждане на полезни навици. Инициативата е на Дружеството на кардиолозите и Образователното министерство и ще продължи през цялата седмица. В над 200 класни стаи лекарите ще разговарят с учениците за значението на спорта и балансираното хранене и ще разяснява кои са вредните навици и кои са рисковите фактори за сърдечното здраве. В рамките на Европейската седмица за скрининг ще се проведат и безплатни кардиометаболитни изследвания на 4 места в София, а повече за кампанията може да прочетете на страницата на Дружеството на кардиолозите. И към другите теми на дневен ред, държавата и институциите да се заемат с ремонта на пътната инфраструктура у нас след последните трагични случаи през уикенда. Този призив отправи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. По думите, не е нормално асфалтът да не се подменя с години и се обърна персонално към премиера Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев да отпуснат средства, за да се ремонтират онези пътни участъци в страната, в които асфалтът е износен и на практика вече приключил експлоатационния си живот. Ето какво ще коментира в ефира на BTV Тяна Русинова.
2: Безспорно сме доказали, че в участъци с концентрация, където са ставали пътни инциденти, когато се положи подходящ асфалт и се подмени асфалтовата настилка, след това рязко тези пътни инциденти намаляват. Има участъци в България, на които ако стъпите с обикновени обувки на пътя, ще се подхлъзвате и ще падете. Какво да направи водача при тази ситуация? Колкото и да знае, че в България водачите са недисциплинирани, колкото и да знаем, че в България водачите не спазват правилата, не всичко опира само до личното самосъзнание на хората. Има и роля на държавата. И тази държава трябва да се намеси решително, за да си подобрим инфраструктурата. А пътищата ни се превърнат в едно болище, отвратително са.
1: И към друга тема, която следим, днес продължава делото срещу Ива Михайлова в основния съд в Кочани в Северна Македония. Близо година след катастрофата, при която пострада, тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидент. Очаква се днес да бъдат изслушвани и вещи лица, изготвили 3 експертизи за инцидента. Чуйте какво коментира преди делото Ива Михайлова.
3: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина, защото аз нямам вина за случилата се катастрофа. Лекарите в Скопие казаха, че ситуацията ми е усложнена и физически аз чувствам всеки ден по-зле и по-зле. И имам нужда наистина от спешно лечение в чужбина.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Александър Везенков направи дабъл-дабъл и Олимпиакос спечели с 101-96 срещу ПАОК Солун във финалния матч на турнира за Суперкупата на Гърция. Българският национал бе най-резултатният играч на терена с 25 точки, към които добави 10 борби и 2 асистенции. Кодимилор Макентайър, също национал на България, не успя да запише точки, но се отличи с борба и 5 асистенции. Олимпиакос спечели трофея в последните 5 години, а през 2024 година Везенков заслужи приза за най-полезен играч на финалите. Тенис. Александър Зверев осигури крайната победа за тима на Европа срещу състава на света в отборния турнир по тенис Лейвър Къп в Лондон. Германският представител, който спечели титлите от Ролан Гарос и откритото първенство на САЩ през този сезон, победи с 7-6-6-3 Уърнър Тиен от Щатите. Така Зверев си осигури резултат от 13-5 и крайен успех за Европа срещу света.
0: Рок. Зирок.
1: Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България около и след обяд облачността ще се увеличи и плътни и на отделни места там ще има валежи от дъжд. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 19 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. В най-голямата спешна болница у нас, Пирогов, започва акция по кръводаряване. Тя ще се проведе днес и утре от 9 до 13 часа, а целта е да се осигурят необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на най-натовареното лечебно заведение у нас. В акцията могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Международен форум за градовете на бъдещето се провежда в София. Събитието, посветено на технологичните решения за управлението на градовете и градската среда, се състои от днес до петък, като събира международни учени и изследователи, експерти по геоинформатика и геопространствени технологии, специалисти по изкуствен интелект и обработка на данни и други заинтересовани страни. Фокусът е как съвременните технологии могат да помогнат не само за наблюдението на градовете, но и за по-добро разбиране на тяхното функциониране и за планирането на развитието им на базата на данни. И към другите теми от последния час, много скоро ще има отговори и за полетите, и за мантинелите. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Във връзка с това има ли нова информация по разследването за мантинелите, както и за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Министърът посочи, че има два аспекта на въпроса за мантинелите. Единият касае сигурността по пътищата, здравето и живота на българските граждани, и той е свързан с качеството на тези мантинели, а вторият е отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели. Внесохме материалите в прокуратурата. Надявам се тя да работи със същата скорост по това производство, с която скорост работеше по сигнала на Делян Пеевски, че неправомерно са получавани данни за неговите полети, коментира още Демерджиев. Българските военновъздушни сили са домакин на съвместната летателна тренировка Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация, което започва днес и ще продължи до 8 октомври, съобщават от Министерството на отбраната. В тренировката ще участват сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт. Планираните полети по време на тренировката ще се изпълняват от Тище Пловдив.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис Григор Димитров записа минимален прогрес в световната ранглиста на ATP при мъжете, като се изкачва с едно място до 126-то, а Иван Иванов проби за първи път в топ 500, изкачвайки се до 485-то място. Така 17-годишният талант става едва третият тенисист, ненавършил пълнолетие, който в момента е сред първите 500 позиции. Адриан Андреев бележи също сериозен прогрес след завръщането си на корта през последните седмици, като полуфиналистът от Чаленджера в Пловдив се изкачва с 215 места и вече 604. Водач в топ 10 продължава да бъде Яник Синер, докато Артюр Фис прави дебют в топ 10, изпреварвайки Алекс Деминор, заставайки на 9-то място. При дамите първата ни ракета Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA, като се изкачва с 4 позиции до 149-та. Русица Денчева бележи леко отстъпление и вече е 205-та. Водачката в класацията на сингъл продължава да бъде шампионката от откритото първенство на САЩ Елена Рибакина, докато Арина Сабаленка е втора.
0: Рок. Зирок.
1: Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България около и след обяд облачността ще се увеличи и в плътни и на отделни места там ще има валежи от дъжд. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 19 градуса.
0: Рок. Зирок.

0: Рок Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват все повече от един човек? При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите. И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия. При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същия този център е причината тя вече да не може да остане група.
0: Рок Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на понеделника. Аз съм Криста Янинска. Мисия на Международен валутен фонд е в София от днес до петък. По време на посещението делегацията ще се срещне с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор и други заинтересовани страни, за да обсъдят актуалните икономически и финансови процеси у нас. Очаква се в началото на следващата година да има консултации с България по член 4, на който фондът може да посочи признаци на финансова нестабилност и да представи съвети как България да подсили икономическата си стабилност и растеж. На този фон и към друга тема в развитие, никой не знае размера на минималната работна заплата, защото точна формула все още няма. Това заяви в ефира на BTV омбудсманът Велислава Делчева и обясни, че част от конкретните правила предстои да бъдат определени с наредба. Делчева изрази притеснение и от обсъжданата стойност от 660 евро за минимална заплата през следващата година, защото не е достатъчно ясно как е достигнато до тази сума и какъв ще бъде ефектът за работещите. Ето какво ще коментира в предаването «Защо» омбудсманът Велислава Делчева.
2: В предложенията, които бяха приети миналата седмица, има 4 критерия, които ще бъдат използвани в следващата година за определен размер на минималната работна заплата. Само че никой не знае каква тежест ще има всеки един от тези критерии. Също така, тези критериите трябва да имат някакви статистически показатели, някаква стойност, която ние трябва да знаем предварително, за да може предвидимо да знаем каква ще бъде в преследващият период минималната работна заплата. За съжаление, към момента всичките тези въпроси са оставени за по-късно и ще бъдат уредени през съответната наредба. Това, което мен ми притеснява, в един момент ще се окаже, че тежестта на критериите, техните стойности няма да бъдат определени всъщност от народните представители. Аз смятам, че определенето на размера на минималната работна заплата е нещо изключително важно.
1: И към другите теми на дневен ред, пълен срив в политиката по пътна безопасност. Това констатират от Института за пътна безопасност в открито писмо до премиера Румен Радев. За 5 месеца управление на Прогресивна България няма никаква промяна в транспортната среда, като доказателство за това се привежда фактът, че през миналите събота неделя по пътищата са загинали 10 души, национален рекорд по пътна смъртност, посочват от института, и отправят 5 искания, сред които Радев да поема контрола над МВР, Регионалното министерство и Министерството на транспорта, да започне незабавна промяна на пътната среда и други. Междувременно от държавата и институциите да се заемат с ремонта на пътната инфраструктура у нас, този призив отправи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. По думите и не е нормално асфалтът да не се подменя с години и се обърна персонално към премиера и финансовия министър да отпуснат средства, за да се ремонтират у нези пътни участъци в страната, в които асфалтът е износен и на практика вече е приключил експлоатационния си живот. Ето какво ще коментира в ефира на BTV Диана Русинова.
3: Безспорно сме доказали, че участъци с концентрация, където са ставали пътни инциденти, когато се положи подходящ асфалт и се подмени асфалтовата настилка, след това рязко тези пътни инциденти намаляват. Има участъци в България, на които ако стъпите с обикновени обувки на пътища, се подпъзвате и ще падете. Какво да направи водача при тази ситуация? Не всичко опира само до личното самосъзнание на хората. Има и роля на държавата. И тази държава трябва да се намеси решително, за да си подобрим инфраструктурата. А пътищата ни се превърнат в едно болище, отвратително.
1: А че започват проверки на обществените поръчки за строителството, това обяви от Хасково регионалният министър Иван Шишков и уточни, че ще поиска от органите на Дирекцията за национален строителен контрол да вземат цялата документация в строителния надзор.
0: Рок. Зирок.
1: Баскетбол. Александър Везенков направи дабъл-дабъл и Олимпиакос спечели с 101-96 срещу ПАОК Солун в финалния матч на турнира за Суперкупата на Гърция. Българският национал бе най-резултатният играч на терена с 25 точки, към които добави 10 борби и 2 асистенции. Кодимиор Макентайр, също национал на България, не успя да запише точки, но се отличи с борба и 5 асистенции. Олимпиакос спечели трофея в последните 5 години, а през 2024 година Везенков заслужи приза за най-полезен играч на финалите. Тенис. Александър Зверев осигури крайната победа за тима на Европа срещу състава на света в отборния турнир по тенис Лейвър Къп в Лондон. Германският представител, който спечели титлите от Ролан Гарос и откритото първенство на САЩ през този сезон, победи с 7-6, 6-3 Уърнър Тиен от Щатите. Така Зверев си осигури резултат от 13-5 и крайен успех за Европа срещу света.
0: Рок. Зирок.
1: Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а над източна България около и след обяд облачността ще се увеличи и в плътни и на отделни места там ще има валежи от дъжд. Вятърът е доумерен в източната половина от страната, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в понеделник ще бъдат между 19 и 24 градуса, за София около 19 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

Zirok. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Дружеството на кардиолозите в България ще отбележи Световния ден на сърцето с мащабни инициативи в страната на утрешния 29 септември. А под мотото в ритъма на сърцето лекари влизат в над 200 класни стаи в рамките на специални интерактивни часове на класа. Специалистите ще разговарят с учениците за значението на редовния спорт, балансираното хранене и превенцията на рисковите фактори и вредните навици още от най-рана детска възраст. В същото време за поредна година ще се проведе и кампания Изкачи се с кардиолога си. Тя ръкани граждани от всички възрасти заедно с водещи кардиолози да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове у нас. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. В същото време данните на Световната сърдечна федерация сочат, че повече от 6,5 милиона души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията. Специалистите напомнят, че редовните профилактични прегледи имат важна роля в ранното откриване на сърдечно-съдовите заболявания и тяхното лечение. Повече по важната тема за превенцията в следващите емисии новини. От последния час катастрофа между тролейбус, товарен автомобил и кола затруднява движението по столичния булевард. Академик Иван Гешов съобщиха от столичната дирекция на вътрешните работи. При инцидента няма пострадали. Към другите теми на дневен ред, държавата предстои да се проведе координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори. И това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Той допълни, че всяка регионална дирекция на МВР има задачата да противодейства на купения вот. Държавата ще проверява всички обществени поръчки, за които има съмнение, независимо дали са със собствени или с европейски средства. Това обяви днес в Хасково регионалният министър Иван Шишков и добави, че държавното дружество Автомагистрали ще се занимава с аварийния ремонт на матинелите по пътищата в страната след прекратяването на обществени поръчки с частни фирми. Мисия на Международния валутен фонд е в София от днес до 2 октомври. По време на посещението делегацията ще се срещне с представители на правителството, на Българската народна банка, на частния сектор и други заинтересовани страни, за да обсъдят актуалните икономически и финансови процеси. Рок. Зирок. Григор Димитров се изкачи с една позиция в световната ранглиста по тенис на ATP при мъжете. 35-годишният хасковлия, който отпадна в първия кръг на турнира от сериите Challenger 125 в Сент-Тропе, Франция, се изкачи с едно място до 126-то място с 472 точки. Иван Иванов проби за първи път в топ 500, изкачвайки се до 485-то място, така 17-годишният талант става едва третия тенисист, не навърши 18 години, който в момента е сред първите 500 позиции. Адриан Андреев бележи сериозен прогрес след завръщането си на корта през последните седмици, като полуфиналистът от Чалънджера в Пловдив се изкачва с 215 места и вече е 604. Удачва в топ 10 продължава да бъде Яник Синер от Италия. При дамите първата ракета Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA, като се изкачва с 4 позиции до 149-та. Русица Денчева бележи леко отстъпление, вече 205-та. Удачка в класацията на сингъл продължава да бъде шампионката от откритото първенство на щатите Елена Рибакина, докато Арина Сабленко от Беларус втора. Рок. Зирок. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни на отделни места. Там ще има преваляване от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната. Временно до силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса. Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато хората в една група вече почти не могат да живеят заедно, но все още могат да правят музика заедно? По време на записите на Rumours, Fleetwood Mac се намира точно в такава ситуация. Връзката между Линдзи Бъкингхам и Стиви Никс се разпада. Джон и Кристин Макви също преминават през раздяла. Мик Флитвуд преживява собствена семейна криза. На теория, това е достатъчно, за да разруши една група. На практика обаче, напрежението не прекратява работата. То влиза вътре в нея. И точно това прави Rumours толкова особен случай. Личните отношения са нестабилни, но музиката звучи изключително подредено. Песните носят ревност, разочарование, дистанция, гняв и опит за примирение. А продукцията е внимателна и дисциплинирана. Емоционалният хаос не води до хаотичен албум. Почти обратното. Колкото по-трудна става обстановката, толкова повече контрол сякаш се появява в самия запис. Това се чува и в начина, по който песните разговарят една с друга. Те не са написани от външен наблюдател, който разказва чужда история. Често човекът, за когото е написан текстът, стои в същото студио, свири в същата песен или трябва да излезе на сцената и да я изпълни вечер след вечер. Така личният конфликт постепенно става част от музикалната форма. Той определя не само текста, а и начина, по който слушаме целия албум. Една песен може да звучи като обвинение, следващата като отговор, а трета като опит за затваряне на същата рана от друга гледна точка. Но важното е да не превръщаме Rumours в просто история за скандали. Ако зад него имаше само лоши отношения, албумът нямаше да има тази сила десетилетия по-късно. Причината е, че групата успява да преведе личното напрежение през композиция, аранжимент и студийна работа. Болката не остава суров материал. Тя е оформена. И точно тук е парадоксът. Fleetwood Mac по това време са емоционално разкъсани, но като музикален организъм действат с огромна точност. Хората може да не успяват да запазят отношенията си, но успяват да запазят песента. И може би точно за това Rumours остава толкова силен пример за конфликт в рока. Не защото около него има достатъчно лична драма, а защото тази драма е превърната в структура. Понякога конфликтът не унищожава формата. Именно той я създава.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

Рок. Зірок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. През 2025 година 4,8% от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. Делът на хората, които са употребявали алкохол всяка седмица, е малко над 19%, на тези, които са консумирали алкохол всеки месец, почти 22%. Даните на статистическата служба на Европейския съюз сочат, че в България ежедневната употреба се наблюдава при 4,6% от населението над 16 годишна възраст. Страните, които консумират алкохол най-често, са Полша 16%, Италия 7,9%, както и Белгия и Дания, и двете са с по 7,5%. А в Европейския съюз ежедневната, седмична и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените. През 2025 година 56,5% от мъжете са консумирали алкохол поне веднъж месечно, в сравнение с 35,9% от жените. Сега се насочваме към тема на дневен ред у нас. Става дума за домашната ракия. Правителството готви допълнителен контрол върху домашната ракия. Глоба от най-малко 1000 евро може да бъде налагана на физически лица, които държат домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проектът за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Министерството на финансите. Предложението засяга ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според заложените текстове, тя няма да може да бъде държана от човек, различен от получателя, записан в акцизния данъчен документ. В мотивите към законопроекта Министерството на финансите описва проблема основно във връзка с стопанската дейност. Същевременно от ДПС съобщиха, че внасят промени в закона срещу предложението за глоби за държане на домашна ракия. Дружеството на кардиолозите в България ще отбележи Световния ден на сърцето с мащабни инициативи в страната на утрешния 29 септември. А под мотото в ритъм на сърцето лекари влизат в над 200 гласни стаи в рамките на специални интерактивни часове на класа. Специалистите ще разговарят с учениците за значението на редовния спорт, балансираното хранене и превенцията на рисковите фактори и вредните навици още от най-рана детска възраст. В същото време за поредна година ще се проведе и кампания Изкачи се с кардиолога си. Тя да кани граждани от всички възрасти заедно с водещи кардиолози да изкачват символично стълбите към национални паметници, паркове, стадиони и други места в различни градове у нас. Целта е да се популяризира физическата активност като лесен начин за намаляване на сърдечния риск. В същото време данните на Световната сърдечна федерация сочат, че повече от 6,5 милиона души в цял свят умират преждевременно от сърдечни заболявания всяка година, а милиони други се борят с последствията. Специалистите напомнят, че редовните профилактични прегледи имат важна роля в ранното откриване на сърдечно-съдовите заболявания и тяхното лечение. Повече по важната тема за превенцията в следващите емисии новини. Рок. Зирок. Американецът Брендън Макнълти спечели световната титла при мъжете в общия старт в шосейното колоездене. Той измина 273,2-километровата дистанция от Бросър до Монреал за 6 часа, 17 минути и 4 секунди. 28-годишният американец, който се състезава за отбора на Обединените арабски емирства, атакува 32 км преди финала и умело успя да се защити от атаките на преследвачите в заключителната част на надпреварата, за да запише първата си победа през сезона и несъмнено най-голямата в кариерата му. Второ място на 13 секунди изоставено стана австралиеца Майкъл Матюс, който се наложи в финалния спринт над нидерландеца Матю Ван Дер Пол, който взе бронза, и американеца Куин Симпсън остана четвърти. Рок. Зирок. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни на отделни места. Там ще има преваляване от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната. Временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса. Рок. Зирок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock. Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Държавата ще проверява всички обществени поръчки, за които има съмнение за некачествено строителство, независимо дали са със собствени или с европейски средства. Това обяви днес в Хасково регионалният министър Иван Шишков, където се срещна с кметовете в района.
1: Проверка не означава проверка само за самата обществена поръчка, а проверка означава и начина, по който се изпълнява. Защото обществената поръчка има два аспекта. Един аспект, разбира се, начина, по който е спечелила фирмата.
0: Същевременно е започнала и аварийна подмяна на мантинелите по магистралите, съобщи още министър Шишков. В същото време продължава и разследването, свързано с обществените поръчки за пътни мантинели и за тяхното качество. Това заяви от своя страна днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Чакаме резултатите, но имаме основания да се съмняваме. Дали това е станало по предвидения в закона ред и дали отговарят на всички изисквания монтираните по нашите пътища мантинели. А втория въпрос, разбира се, е с отклоняването на огромен обществен ресурс покрай поръчките за мантинели.
0: А утре предстои да се проведе и координационна среща между всички отговорни институции по отношение на предстоящите избори, съобщи още вътрешният министър. През 2025 година 4,8% от хората на възраст 16 и повече години в Европейския съюз са консумирали алкохол всеки ден, сочат данни на Евростат. Делът на хората, които са употребявали алкохол всяка седмица, е малко над 19%, на тези, които са консумирали алкохол всеки месец, почти 22%. Даните на статистическата служба на Европейския съюз сочат, че в България ежедневната употреба се наблюдава при 4,6% от населението над 16 годишна възраст. Страните, които консумират алкохол най-често, са Полша 16%, Италия 7,9%, както и Белгия и Дания, и двете с по 7,5%. А в Европейския съюз ежедневната, седмична и месечната употреба на алкохол е по-разпространена сред мъжете, отколкото сред жените. През 2025 година 56,5% от мъжете са консумирали алкохол поне веднъж месечно, в сравнение с 35,9% от жените.
3: Рок. Зирок.
0: Григор Димитров се изкачи с една позиция в световната ранглиста по тенис на ATP при мъжете. 35-годишният хасковля, който отпадна в първия кръг на турнира от сериите Challenger 125 в Сен-Тропе, Франция, се изкачи с едно място до 126-то място с 472 точки. Иван Иванов проби за първи път в топ 500, изкачвайки се до 485-то място. Така 17-годишният талант става едва третия тенисист, не навърши 18 години, който в момента е сред първите 500 позиции. Адриан Андреев бележи сериозен прогрес след завръщането си на корта през последните седмици, като полуфиналистът от Чалънджера в Пловдив се изкачва с 215 места и вече е 604. Удачва в топ 10 продължава да бъде Яник Синер от Италия. При дамите първата ракета Елизара Янева записа ново рекордно класиране в световната ранглиста на WTA, като се изкачва с 4 позиции до 149-та. Русица Денчева бележи леко отстъпление, вече 205-та. Удачка в класацията на сингъл продължава да бъде шампионката от откритото първенство на щатите Елена Рибакина, докато Арина Сабаленко от Беларус втора.
3: Рок. Зирок.
0: В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни на отделни места. Там ще има преваляване от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната. Временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
3: Рок. Зирок.

0: откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Кой всъщност притежава една група, когато тя отдавна е станала повече от сбора на хората в нея? При Pink Floyd този въпрос става особено сложен след напускането на Роджер Уотърс. До този момент той е един от основните авторски двигатели на групата и човекът, който все по-силно определя концептуалната й посока. Когато си тръгва, конфликтът с Дейвид Гилмор и Ник Мейсън вече не е само личен или творчески. Той стига до самото име Pink Floyd. Уотърс смята, че продължаването без него представя пред публиката нещо, което вече не е същото. Гилмор и Мейсън обаче виждат групата по друг начин. За тях Pink Floyd не е собственост на един автор и може да продължи да съществува и след неговото напускане. Точно тук спорът става много по-интересен от обикновен конфликт между бивши колеги. Въпросът вече е какво всъщност представлява една група. Ако ключовият автор си тръгне, остава ли идентичността? Достатъчно ли е да останат част от музикантите, името и огромният каталог? Pink Floyd осложнява този въпрос още повече, защото още преди Уотърс групата вече е преживяла голяма промяна. Сид Барет е една от основните фигури в ранния период. Но след неговото отпадане, Pink Floyd не просто продължават, а постепенно изграждат съвсем различна версия на себе си. Историята им вече е доказала, че едно име може да преживее много сериозна промяна. След Уотърс обаче, залогът е друг. Към този момент Pink Floyd вече не е само група. Името носи определен звук, визуален език, сценичен мащаб и огромна културна памет. Публиката не купува просто билет за няколко музиканти. Тя влиза в света, който разпознава като Pink Floyd. И точно тук възниква конфликтът между авторство и наследство. Един човек може да има огромна роля в изграждането на дадена идея, но след време тази идея да започне да живее и извън него. Песните вече принадлежат и на публиката, образите има собствен живот, а самото име започва да означава повече от конкретния състав в даден момент. Затова няма нужда да решаваме кой е истинският Pink Floyd. По-интересно е защо изобщо може да има две убедителни представи за това. Едната казва, че без човека, който е оформил голяма част от концепцията, остава само обвивката. Другата казва, че групата е по-голяма от всеки отделен член. Най-тежкият конфликт не е кой е написал песента, а кой има право да продължи идеята, след като тя вече е станала наследство.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гонче. Поглеждаме и към новините от последния час. Голям пожар избухна в близост до вилна зона край Сливен. Евакуирани са хора, а огънят е изпепелил няколко необитаеми постройки. Очаква се на място да пристигнат два хеликоптера за гасенето на пожара, потвърди областният управител на Сливен, който активира и системата BG Alert заради разрастващия се пожар в източната част на града. Екипите на пожарната работят по овладяването на огнената стихия. Гражданите в района се призовават да бъдат внимателни и да следят указанията на компетентните органи и при необходимост да предприемат действия за безопасността си. Същевременно вятърът в Сливен достигна скорост от 72 км в час, съобщиха от общината. Временно се ограничава движението по пътя между кърджалийските села Зорница и Бели пласт поради пожар, съобщиха от АПИ. Въведен е обходен маршрут. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане за испанския гражданин, който се е представил за шаман в Калофер. Мъжът беше задържан при мащабна акция на ДАНС и полицията в труднодостъпна местност вчера. Според информация по разследването, той е организирал психоактивни ритуали и се е представил за носител на древно духовно знание. 14 български граждани, свързани с групата, вече са разпитани като свидетели. Службите имат данни и за други подобни групи, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: По данни на полицията, употребата на зетата тъмна течност и гъби, най-вероятно с психоактивни вещества, е свързана с окултни магически практики и ритуали и причиняване на халюциногенни психотични състояния на съзнанието.
2: Така че работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
0: И към друга тема, която следим. Днес продължава делото срещу Ива Михайлова в основния съд в Кочани, близо година след катастрофата, при която постряда. Тя няма право да напуска родния си град и не може да продължи лечението си от травмите, получени при инцидента. Очаква се днес да бъдат изслушвани и вещи лица, изготвили три експертизи за инцидента. Чуйте какво коментира преди делото Ива Михайлова.
3: Държавата ме държи като заложник вече почти една година, нарушавайки човешките ми права без абсолютно никаква причина, защото аз нямам вина за случилата се катастрофа. Аз не се чувствам в безопасност тук, защото полиция влиза в дома ми за обиск без документ. Цивилки стоят цял ден пред къщата ми, дронове също върху къщата ми.
0: Рок. Зирок. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Това отреди изтегления днес жреби. Срещата ще си играе на 5, 6 или 6, 7 февруари следващата година на клейкортовете в Парагвай. Българските състезатели загубиха с 2 на 3 при гостуването си на Дания преди седмица и взема 34-то място в обновената ранглиста за Купа Дейвис. Парагвай от своя страна загуби с 2 на 3 при гостуването си на Перу. Създата на парагвайците Даниел Ваехо взема номер 58 в световната ранглиста към момента. В същото време, през 2022 година, България победи Парагвай с 3-1 в София при дебюта на капитана на българския отбор Валентин Димов. Рок. Зирок. В следобедните часове времето ще бъде предимно слънчево. Над източна България облачността ще се увеличи и в плътни на отделни места. Там ще има преваляване от дъжд. Ще духа умерен в източната половина от страната. Временно досилен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 19 и 24 градуса.
4: Рок. Зирок.

0: Здравейте, аз съм Сторми и това е Soundcheck по Z-Rock. Имаме един час за музика и новини и да започваме и така след Radiohead с малко да повдигнем настроението с Франц Фердинанд.
1: Soundcheck с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Чек с Торми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Франц Фердинанд и Хукт позирок. Песента от последният им албум The Human Fear. За групата тук последните месеци бяха доста активен период. Новият албум излезе по-рано тази година. Много концерти и турнета. Междувременно дойде и още едно признание. Шотландската банда Франц Фердинанд беше отличена като най-добра група на тази годишните O2 Silver Clef Awards. Награди, които подкрепят работата на компанията Nordoff and Robbins в областта на музикотерапията. Като сме на тема награди, снощи отново заедно видяхме Дейв Гроу, Крис Новоселич и Пат Смиър. Оцелелите членове на Нирвана се събраха на сцената за музикалните награди, видеомузикалните награди на MTV, за да приемат наградата Video Vanguard Award, награда за наследството, което групата оставила с музикалните си видеоклипове. Тя им беше връчена от Чък Ди от Public Enemy, а по време на церемонията бяха показани кадри от видеоклиповете на Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, In Bloom, Heart Shape Box и активни архивни моменти с Кърт Кобейн. Крис Новоселич каза, че идеите за тези клипове до голяма степен са идвали от визията на Кърт и че никой от тях тогава не е предполагал колко много ще означават музиката и естетиката на Нирвана за толкова много хора по света. Любопитно е, че Нирвана са и първата група от 2003 година насам, която получава Video Vanguard Award. Тогава отличието отива при Duran Duran.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Един нов албум вече на хоризонта. От Клъч се задават тези новини. Wasted Lands се казва албума, който ще излезе на 22 януари и ще бъде 14-ти студиен албум на групата, първи след Sunrise on a Slaughter Beach от 2022 година. А заедно с новината Клъч пуснаха и заглавната песен. Историята зад текста е доста интересна. Нил Фалън разбрал, че някакъв човек във Фейсбук се оплаква от него, защото му били обещани безплатна тениска и вечеря. Всъщност човекът е попаднал на измамник, представящ се за Фалън, но дори след като са му обяснили какво се е случило, той отказва да повярва. И така Нил се е вдъхновил да използва тази история в Wasted Lands. Вече има мистериозно чудовище, за което едни твърдят, че е правителствен експеримент, други, че е ангел или предвестник на края на света, а местните го наричат Нил Патрик Фалън. Новият албум е записан в собствената база на Клъч в Мериленд. Групата отново работи и с продуцента Gene Machine Freeman. А сега да чуем сингълът Wasted Lands. No!

Arctic Monkeys и Snap Out of It върнаха ни към 2013 година и албума AM. А оттам пък прескачаме към това, което се случва с групата последните месеци. По-рано тази година Arctic Monkeys споделиха песента Opening Night, първата им нова песен след албума The Car от 2022 година, прочето беше записано специално за благотворителния проект на War Child, повод 30 годишната на тази организация. Покрай появата му обаче тръгнаха и доста слухове дали това не е някакво последно събиране на Arctic Monkeys. Мат Хелдърс тогава побърза да ги пресече. Барабанистът каза, че групата не се разделя и че писането и записването на музика заедно се още стои в плановете им. За сега обаче конкретна информация за следващ албум или още музика няма.

И нещо ново от Арч Енеми имаме последните дни. Те споделиха ново концертно видео към песента Nemesis, заснето по време на европейското им турне това лято. И всъщност това е добър шанс да чуем как една от най-познатите им песни звучи в изпълнението на Лорен Харт, която, знаете, взе мястото зад микрофона, след като Арч Енеми се разделиха с Алиса Уайт Глъс в края на миналата година. Първите концерти на Лорен Харт с Арч Енеми бяха през март в Китай. Още тогава Майкъл Амът започна да разказва, че първоначално дори обмислили да намерят вокалист само за летните фестивали, след като обаче чули Лорен с песните на Arch Enemy, нещата бързо си дошли на мястото. Междувременно, по-рано това лято излезе и първата им нова песен с Лорен Харт, To the Last Breath. Arch Enemy работят вече и усилено по нов материал. Сега се връщаме към една стара и много добре позната песен в нов вариант. Arch Enemy, Лорен Харт и концертната версия на Nemesis може да намерите на сайта ни zirock.bg.

0: Heaven and Hell, невероятният глас на Рони Джеймс Дио. Преди да се разделим, отново ще ви поканя на сайта на nizirock.bg, за да чуете новата акустична версия на песента Брендън Ли на групата The 69 Eyes. Песен, която те издадоха още през 2000-та година и се превърна в една от най-разпознаваемите им песни. Новият вариант се казва Брендън Ли, форма акустика, и всъщност е първото нещо, което чуваме от цял акустичен албум на The 69 Eyes, планиран за началото на следващата година. По новата версия са работили с продуцента Мат Хайт, с когото се познават още от албума Back in Blood през 2009. Излезе този албум, а към песента сега, новата акустична версия на Брендън Ли, има и заснет видеоклип с визия, която нарочно връща към началото на новото хилядолетие. Така че, ако ви е любопитно, влезте на сайта zrock.bg, вижте новината, тя е една от основните в момента. Сега продължаваме с Pearl Jam, всъщност Eddie Vedder и Hard Sun. Аз ви казвам до чуване и ще се чуем отново утре, точно в 16, за следващата ни саундчек среща.
1: Саундчек със Стормит. Рок новини, концерти и музикални открития.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към новините в развитие. Пожарът край Сливен вече е локализиран и под контрол. Пламъците обхванаха 40 декара сухи треви и храсти в източната част на града. Заради бързото разрастване на стихията и силния вятър, по-рано днес беше активирана системата за ранно предупреждение BG Alert. Властите потвърдиха, че няма евакуирани хора. Опасността от пламъците да достигнат до вилната зона на града вече е отминала. Всички екипи на пожарната остават на място до пълното потушаване на огнищата. А друг пожар е избухнал край Хасковското село Зорница, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят е обхванал широколистна гора, сухи треви и храсти. За сега няма опасност за близките населени места. На място са 10 противопожарни екипа. Гасенето е затруднено от силния вятър, заради който огънят се разраства. От АПИ съобщиха, че заради пожара временно се ограничава движението между село Зорница и граничното село в област Кърджали, Бели пласт, въведен обходен маршрут. Насочваме се към темата домашна ракия и предложените от кабинета промени в закона за акцизите и данъчните складове, които предизвикаха различни реакции. Освен страна този следобед, министърът на финансите Гълъб Донев обясни по думите му някои неразбрани предложения, които са качили на сайта за обществено обсъждане. Днес цял ден се забавлявам да гледам мемета как ме изобразяват като контролен орган, който наднича през прозорците на хората и ги дебне дали пия домашна ракия или не. Това е изключително забавно за мен, но искам да уточня, че контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична употреба, няма да бъда, но да, ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия, категоричен бе министърът на финансите. Той заяви, че 50% от произведената ракия в България идва от така наречените селски казани. Част от тази ракия стъпва в търговските обекти. Това, което е записано в член 38 закона за акцизите и данъчните складове, че такава ракия, произведена при тези условия, не може да бъде държана в обекти с търговска цел, коментира министърът. Той коментира още, че освен нарушенията, ракия, произведена при неясни условия, води до застрашаване на здравето и живота на хората и посочи, че от началото на годината агенция Митници е заловила 15 000 литра ракия, която се предлага в търговски обекти. Редовните полети между Бургас и София ще продължат и през зимния сезон, съобщиха от летище Бургас. Полетите на националния превозвач ще се изпълняват 3 пъти седмично във вторник, четвъртък и неделя. Нова директна въздушна връзка между Бургас и южния английски град Бристъл ще бъде открита за летния сезон следващата година, съобщи още концесионерът на бургаското летище.
0: Рок. Зирок.
1: Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша, обявиха от федерацията. Нашите момчета си осигуриха място на голямата сцена като номер едно сред класиралите се по световната ранглиста отбори. След емоциите от това лято, погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство, написаха на сайта на федерацията. Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември 2027 година сред първите 17 отбора, които се класираха за участие на първенството на планетата. Имаше 5 европейски, домакинът Полша, защитаващия титлата си отбор на Италия, както и Франция, Финландия и Словения, които се класираха съответно на второ, трето и четвърто място на завършилото наскоро европейско първенство по волейбол.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява. На централна и източна България ще бъде значително, на места там ще има слаби и валежи от дъжд. В западна България ще бъде предимно ясно. Вятърът от север-северо-исток временно ще отслабне. В източна България ще бъде умерен. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре и над западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Лежа дъжд има главно в югоизточната половина от страната, ще дохомера в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
0: Рок. Зиро.

0: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Добър вечер, аз съм Огнян Гунчев. Пожарът във вилната зона на Сливен вече е локализиран. 5 противопожарни екипа са участвали в потушаването на огъня, като 2 от тях ще останат на място и през нощта, за да предотвратят евентуално ново възпламеняване. А голям пожар е избухнал в ранния следобед край Хасковското село Зорница. Няма риск за населените места. На терен са 12 екипа на пожарната. Очаква се в гасенето по въздух да се включи хеликоптер, съобщи областният управител Тодор Иванов. Изясняват се причините за избухването на пожара. 3 екипа огнеборци от Кърджали са изпратени да помагат на аварийните екипи, които продължават край пътя Зорница Бели пласт на границата между областите Хасково и Кърджали. Пътна полиция отклонява автомобилите по обходен маршрут през Черноочене и Три могили. Към част от водещите новини в държавата, финансовият министър Гълъб Донев обвини управителя на Българската народна банка Димитър Радев в излизане извън правомощията си. Повод за коментара му е критичното изявление от миналата седмица на управителя на БНБ относно готвеното допълнително облагане на банковите печалби. Според Донев, изявлението на гуверньора на БНБ навежда в размисли, цитирам, неправилна посока и застъпване на политически тези. Донев коментира и текстовете за закона за данъчните складови акцизите. Според него е неправилна интерпретация, че ако човек има домашна ракия в дома си, подарък от свой приятел, ще бъде глобяван. Текстовете според Донев целят да прекъснат продажбата на ракия, произведена за домашна употреба, която е с намален акциз. Фокусът на подготвените законови изменения е насочен изцяло към ограничаване на нерегламентираната търговия с алкохол, отбеляза той. От началото на годината до 31 август агенция Митници е заловила 15 000 литра домашна ракия, предназначена за продажба в търговски обекти, каза още той. На този фон на Демократична България обявиха, че предлагат законопроект, с който хората да могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. Това обяви се председателят на формацията Божидар Божанов. По думите му, с тази инициатива целят, цитирам, да спрат глупостите, които властта твори в момента. Предложения за промени в закона, засягащи производството и консумацията на домашна ракия, по-рано днес обявиха, че ще внесат и от ДПС. Комисията за защита на конкуренцията разширява проучването си на пазара на горива заради движението на цените и постъпили сигнали. Антимонополният орган поиска от 7 големи компании подробно данни за доставките, вноса и цените на бензина и дизела на едро, както и за начина, по който се формират те. Целта е да се проследи връзката между цените на едро и тези, които потребителите плащат на бензиностанциите. Прокуратурата ще поиска постоянно задържане за испанския гражданин, който се е представил за шаман в Калофер. Мъжът беше задържан при мащабна акция на ДАНС и полицията в труднодостъпна местност вчера. Според информация по разследването, той е организирал психоактивни ритуали и се е представил за носител на древно духовно знание. 14 български граждани, свързани с групата, вече са разпитани като свидетели. Службите имат данни и за други подобни групи, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: По данни на полицията, употребата на Зетата тъмна течност и гъби, най-вероятно с психоактивни вещества, е свързана с окултни магически практики и ритуали и причиняване на халюциногенни психотични състояния на съзнанието.
3: Така че работим не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокуса ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод на тяхната дейност.
0: Рок. Зирок.
1: Мъжкият национален отбор на България по волейбол за мъже официално е сред 32-та отбора, които ще участват на световното първенство през 2027 година в Полша, обявиха от федерацията. Нашите момчета се осигуриха място на голямата сцена като номер едно сред класиралите се по световната ранглиста отбори. След емоциите от това лято, погледът вече е насочен към следващото голямо предизвикателство, написаха на сайта на федерацията. Световното първенство ще се проведе в Полша между 10 и 26 септември 2027 година сред първите 17 отбора, които се класираха за участие на първенството на планетата. Имаше 5 европейски, домакинът Полша, защитаващия титлата си отбор на Италия, както и Франция, Финландия и Словения, които се класираха съответно на второ, трето и четвърто място на завършилото наскоро европейско първенство по волейбол. България ще гостува на Парагвай в матча за оставане в световната група 1 на отборното първенство по тенис за мъже Купа Дейвис. Това отреди изтегления днес жреби. Срещата ще си играе на 5, 6 или 6, 7 февруари следващата година на клей кортовете в Парагвай. Българските състезатели загубиха с 2 на 3 при гостуването си на Дания преди седмица и взема 34-то място в обновената ранглиста за Купа Дейвис. В същото време през 2022 година България победи Парагвай с 3-1 в София при дебюта на капитана на българския отбор Валентин Димов.
0: Рок. Зирок.
1: През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава и вплътнява, на централна и източна България ще бъде значително, на места там ще има слаби валежи от дъжд, в западна България ще бъде предимно ясно, вятърът от север-северо-исток временно ще ослабне, в източна България ще бъде умерен, минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. Утре и над западна България облачността ще се увеличи и вплътни, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Леже дъжд ще има главно в югоизточната половина от страната, ще духомерен в източните райони временно силен вятър от север северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 18 и 23 градуса.
0: Рок. Зи Рок.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зиро.

0: рок. Зирок. Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
1: Кутията на Зирок.

0: Кутията на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми и това е Кутията на Зирок. Тази седмица, поводът за среща ни е една песен, която няма нужда от представяне, всеки е чувал. За някой може би е Дон Кихот, но нейното заглавие е Безсъние. Познаваме с гласа на Чочо Владовски по музика на Борис Карадимчев и текст на Александър Петров. Последно време тя се завърна и в репертуара и концертите на група Тангра. Сега вече има и нов запис от групата и всичко това се случва в годината, в която Тангра отбелязаха 50 години. Мои гости днес са Йордан Ганчев, Иво Чалъков и Борислав Мудов, Боби Косатката. Здравейте и добре дошли!
2: Здравей, много ни е драго!
1: Да започнем от Безсъние. Песента от доста време всъщност е част от концертите ви. Кога решихте да и дадете този нов живот като запис?
2: Идеята беше на Александър Петров, когато спомена преди малко. Той е автор на текста, Борис Карадимчев е негов роднина, той е автор на музиката, за съжаление си замина. И Сашо има правата върху тези парчета авторски и ни предложи, той просто негова беше идеята, да направим нов вариант, да съживим, така да го извадим от прахта това парче, и ние с голяма радост приехме, защото ходейки из цялата страна по концерти, буквално цялата страна, и малки населени места, и големи, навсякъде това и много други парчета от нашия репертуар се приемат адски, сърдечно и адски, така развълнувани лица виждаме, разплакани дори понякога. Mm-hmm. Ние го пускаме много в началото на програмата ни и разтопява всички ледове и нямаше как да откажем това прекрасно предложение. Сашо е продуцент на записа и на видеоклипа, който също има и видеоклип. Mm-hmm. И така, преди около година се захванахме, малко бяха дълги записите, но вече е на лице.
1: Как се работи по такава песен в днешно време? В смисъл, че къде намерихте баланса от това да запазите оригинала, но да има и малко по-съвременно звучене?
3: Иначе не беше лесна работа, защото тази песен знаят всички и това се е направо класика, пък и аз мисля, че е един от най-добрите текстове, и не само аз мисля така, на Сашо Петров. И общо заето трябва доста смелост, нали, да опиташ после да пуснеш на хората, обаче ние свирихме по концерти и виждахме положителна реакция, както каза Боби. Така че запретнахме ръкави и измислихме аранжимент нов. Мисля, че е доста различен от изобщо оригинала на парчето, което хората знаят. Така по-мощно, някакси по-пространствено го мислихме. Обаче не беше лесна работа. Дълго продължиха записите. Не беше много ясно какво трябва да се случи. Отделно, че тази песен е много отделна от стила на групата от Тангра 2, например, което ни е основно. И така всеки един от нас имаше различна концепция. И така записахме, трихме, спорихме. Беше драматично. И, нали, почти се получаха нещата. Ама хасне нещо така липсваше.
1: Какво беше най-важно да запазите от оригинала?
3: Това настроение, че текстът е за самотата, а не за тъгата. Ето това е важно. В смисъл, че някакси музиката трябва абсолютно да отговаря на този текст, а пък той от първата дума до последната е според мен гениален. Нали? Всеки разпознава част от този Дон Кихот. И ние включително. И така.
1: Боби, тази песен е много силно свързана с гласа на Чочо Владовски. Теб как ти беше? Трудно ли беше да влезеш в тези обувки?
2: Както каза Иво, ние свириме на всеки концерт и наистина толкова вече сме възприели като своя, че не ми беше толкова трудно. Аз нерядко отговарям на въпроса как се правят, нали, такива песни, как се пеят, след като, нали, Стенли и Чочо Валовски са ги изпяли, пък сега с нов певец. Истината, че аз гледам да бъда себе си, не гоня за цел да имитирам някого. И мисля, че надявам се, че успявам и се справям с това. Пея като себе си.
1: Това всъщност е едно от основните послания на Тангра, бъди какъвто си.
3: Да, бе, точно така. Ако ние не сме себе си, аз не знам кой.
1: Искам да поговорим и за текста, защото Александър Петров е написал тези думи, които днес, разбира се, могат да бъдат чути в съвсем различен контекст. Според вас, кои са онези неверници, с които спори Дон Кихот в днешно време?
2: Ох, тук вече обръщаш на много тежки теми.
3: Тук няма да се разминам лекичко. Това е обширна тема, много.
2: Дон Кихотовщината в нас е това, че продължаваме да правим независима музика и сами сме си продуценти, дето Сашо ни помага, той като шести член на групата, но Дани, искам и той да се включи,
1: да.
2: Един панкар от 60-те, 70-те години до ден днешен, това е голямо геройство да продължаваш да бъдеш Дон Кихот и да бъдеш себе си, защото повярвайте ни, нито сме милионери, даже да не кажем, че не го правим заради парите, ами просто защото това нещо го обожаваме, обичаме.
3: Да, всичко е наистина, можем да...
2: Да, не го правим за пари, за такова, просто обичаме това нещо. Ние с Иво сме фенове на Тангра от деца, а пък Дани е...
3: Аз съм гледал Тангра 2, бях в 10-ти клас, промениха ми въобще целият вкус музикален и всъщност заради Дани най-вече.
0: Да.
3: И сега ти си ми ноен, че цял живот тук се занимавам с музика.
2: Измогваме.
0: Радвам се. С злоба. Лека. Аз мога да кажа нещо от преисторията.
1: Да, разбира се.
0: Значи, Сашето, ние не сме се виждали, Тангра беше в пауза, нямаше Тангра. И как да е, един момент беше такъв, че трябваше да се намери нов певец, тъй като Стенли, който до тогава той пък подготвя някаква своя програма,
2: своя албум, да.
0: И така, и трябваше да открием певеца. Пак всъщност Сашо Петров имаше концерт юбилей.
2: За 60 годишния. 2013 година, да.
0: 60 години.
2: Да, преди 13 години.
0: И тогава, Сашо е направил, обединил няколко музиканти и певец също така. Значи ти ще кажеш китариста, как се казва.
2: Митко Кърнев, той ме покани, имаше Сашо юбилен концерт в зала България и търсеха някой, който да изпее песента Без съни. Дани беше на клавишните, Митко на китарата, Сашко от Б2 на бас, сборна формация. И така се запознахме с Дани и с Сашо Петров, между другото. Та песен е много свързващо за нас. И за мене.
0: Обаче това беше изненада, защото аз живеех чужбина пак. Нали? За малко бях излезал за една-две седмици, пък се върнах след 20-ти на години от Белгия. И чувам това парче за пръв път и виждам и самия Боби за пръв път се срещаме. И аз бях така очарован. Такъв някакъв мъжкар, такъв рокаджи, такъв строен, висок младеж. И яко изпява това парче, което толкова високи, че на всичкото отгоре, прави се и модулация, трябва още един цял тон, още по-нагоре да върви.
3: И пак е стабилен, нали?
0: И да. И аз викам, бре, този човек, е длъжен да изпее групата, която му акомпанира, е длъжен да изпее тази песен Без съня. И вече стана. И ние наистина с голям кеф ни изпълняваме в цяла България, където и да концертираме още в началото на така.
2: Да, не иска кача, това е връзката на Тангра с Боби Косатката, реално, да. Защото всеки се пита как стана.
1: А всъщност колко години вече си с Тангра?
2: Станах, мисля, че 8 вече, но това, което Дани разказва, е преди 13. Значи то лека по лека е станало. Не
0: Ама не беше ли при 2-3 години? Как бъде?
3: Не, Дани не беше.
0: Леле!
2: Започнахме с Коси Марков.
0: Аз си крия годинките.
2: Преди 8 години, 2018, почнахме с Коси Марков, който беше жив тогава, милия. Мога да го прости.
1: Да. Легендарен. Като казахме преди 2-3 години, тогава всъщност направихте нова версия и на друга класика, Нашият град. Как се върнахте и към Нашият град? Имаше ли обща причина или най-вече заради публиката и реакциите?
2: Да, имаше един друг повод. Кмета на Белградчик, Боян Минков, ни покани на концерт в Белградчик и на самия концерт обяви, че иска да направи, мечтата му е била тази песен да я направи химн на Белградчик. Той ни подтикна, записахме я и направихме видеоклип, се продуцира община Белградчик.
3: А видеото, трябва да кажеш, че видеото оригиналното било снимано в Белградчик.
2: Mm-hmm. По същите места.
3: По същите места и ние това не го знаехме, научихме в този момент и въобще и така стана малко.
2: Бяхме доста шокирани. Той вика, тази улица позната ли? Ти викам, бе, нещо ми е позната. Като Чочо Владовски върви, понеже пак говорим за Чочо.
4: Да. И хотела същия.
2: И хотела същия хотел, в който спиме, нали, той върви пред него и ние повторихме, кажи речи, част от клипа, нали, оригиналния. Така, да, много готини. И вече сме всяка година в Белградчик. Приятели сме там. Хората ни познават, като местни ни имат. И сега бяхме на 20-кой август.
4: Едва ли почет?
2: Страхотен. Гости на града. Страхотен прием получаваме там. Не само там. Адски много места, които обикаляме. Това е историята с Нашия град и този клип беше продуциран от тях.
1: Бесъние също има нов видеоклип, режисиран от Васил Стефанов. Разкажете ми за идеята за това видео. Къде е снимано?
3: Ами, това видео е в музикалния театър. Mm-hmm. Беше една неделя сутрин, сеща. Всичко много да бързо. Да, обаче пък някак си имаше вдъхновение. И това го усети Васко и екипа му. И бяха много приятни снимките всъщност. А идеята там с празната зала си беше на Сашо, мисля, да? Нали, точно така. И общо взето е така, много с тайлинг и такива неща не сме се занимавали. Имаше елемент на импровизация.
4: Да, аз бях малко зачарован.
3: Пианото е разкошно.
4: Аз бях много нещастен, защото проверих дали има роял прекрасен. Нали? Защото аз искам да бъде саунд роял, класическа постановка, да има леко намек към класическата постановка. Да. И когато пристигна там, виждам едно пиано, което има капки от боя, нещо на капака и викам, Боже, викам, къде е роял? Те казаха на втория етаж. Значи край, няма да стане.
2: Много хитра идея, Дани, да.
4: Понеже роял, като отвориш капака и се вижда лирата, на която са опънати струните, исках да е готино това. Обаче, тъй като нямаше роял, пък аз взех, че се задоволих и сам с пианото. Още от малък разглобявах пианото вкъщи, семейното пиано. Свалих всички капаци и там има лира и всичко.
2: Се вижда, да, всичко.
4: Да, ако гледате
2: YouTube, да.
4: Клипа, сами ще видите, че вътре едни, както му се казва, клавиша натискам, той чука чукче на ковална, което накрая рекошет. Абе,
3: изглежда като машина на времето, изглежда човек. Много е ефектно.
4: Да.
3: Аз бях смаян това, което ти направи с пианото. И така, идеята с празната зала беше точно във връзка с текста на Дон Кихот.
1: Да.
3: И смисъл, че на тия неща вече никой не обръща внимание и хората, които са истински в това, което изгарят в изкуство, общо взето, от не им се обръща внимание. Това беше в общи линии. В днешно време минаваме през такъв момент. Обаче има надежда. Та има в клипа един момент,
2: надежда, който
1: да.
3: Всичко осветва и нещата се оправят.
2: Но това е,
3: само... Но е за кратко.
2: Мигновенно и...
1: А това ли е силата на добрия текст на една песен след десетилетия отново да бъде актуален, без да има нужда да го обясняваме?
4: Не е нужно. Не е нужно.
2: То не е само този текст.
1: Да.
2: Много от текстовете на Тангра са на страхотни поети, нали, най-много са на Александър Петров, но има на Живко Колев.
3: Живко Колев също има,
2: да, страхотни
3: тексти.
2: Попадения. И реално, да, това сиво сме си говорили.
4: Да, доста
2: би...
4: панкарски са текстовете на, на Живко. Живко Колев, като така свят нещата.
3: Хем са, личи се, че са от соца, обаче някакси имат измерение в днешно време. Да.
1: Да. Да чуем сега причината за днешния ни разговор. Това е новият запис на Безсъние на група Тангра.

0: Чухме Безсъние, а тази песен е само малка част от една вече доста дълга история. Тази година Тангра навършиха 50 години. Дани, когато произнесем 50 години Тангра, какво стои за това число за теб?
1: Аз чисто 50 години не съм участвал. Аз съм дошъл с една 2 години по-късно, примерно, в началото на... Аз пристигам 83-та, а пак те са почнали от
2: 76-та.
1: Да, така, започна с тях, пътувайки с Чочо Владовски, Бог да опрости. Аз идвам с съвсем други идеи, музикални и артистични похвати тогавашно време, защото нали, тогава началото на 80-те години се появи прекрасният стил New Wave. Първите бяха Duran Duran и аз бях абсолютно настроен. Между другото пък на Чочо Владовски не издаваха неговия паспорт, за да излизаме в чужбина. Това, което ме шокира, че аз се връщам в България, изведнъж се оказва, че пак съм заключен, резето пада и пак няма да мога да излизам в чужбина. И реших да се отдръпна и да си намеря, да си създам своя група и споделих с Косе Марков, благодарих за всичко, нали, за работата, която, нали, симпатизирам всичко, но аз имам свой път, своя идея. Обаче Косо се оправя в всякакви ситуации, супер рационален. И той каза: слушай, Дани, и ме убеди с един замах. Каза: ако вземаш да правиш нова група, ще ти трябва едно 5 години да се наложи ново име, докато името Тангра вече е наложено и по-добре е да направим това под името на Тангра. И който не желая да участва в този стил, да се отдръпне. Викам: добре, Косо. И аз викам, опитвам да съм практичен и съгласих. Хванах това нещо. Чочо се отдръпна и след това намерих вас. Се спрях на Стени, който е един от кандидатите за слава. Тогава ще... Той изпълни всички тези... Значи пее вярно, има висок диапазон и така, и
0: си покрива критериите.
1: И показва желание, че има, желание. Че
3: беше на сцена, аз се сещам как изглеждаше, като го гледах за първи път. Владееше положението.
1: Да, въпреки че той не знаеше точно каква е целта, защото той самия го чувам, че той на свои интервюта разказва това нещо, че вижда, че там ние висиме, там едни странни фризури, прически, не му е ясно какво става. А пък той ми напомнеше, Стенли беше така постриган в стил Каджагуго, групата Каджагуго, не се сещам как се казва, басиста, но има същата прическа. Викам: Стенли, ти си страхотно модерен. И напомнеш на...
3: Хорят пред един фризор ли, какво се оказва?
1: Да, и той обясни за какво става въпрос. Понеже той е пел в военен ансамбъл и там се е наложило да му стрижат дългата коса.
3: Да, бил е в казармата.
1: Да. И така, не знам тези подробности, но и те са му кастили косата, което е супер ню вейв, пънк ню вейв би казал, и го заведох на другия ден при приятел, който има видео Каджагуго, така че
0: да се припознае.
1: Абе, супер! Не знам къде беше началото на въпроса, но...
2: Така се отнесе.
0: Но пък тези истории са много интересни и наистина...
3: Да, станаха 51 години Тангра.
1: Да.
0: А днес какво е по-важно? Да пазите тази история или да не позволявате да ви държи на едно място?
2: И двете. Не трябва да седим на едно място, това е със сигурност. И не трябва да... И трябва да я пазим, да я прокламираме дори тая музика, тия класик, тия текстове, защото колкото и да ми е тъжно, напоследък все по-рядко чувам стойностни текстове в българската музика, не че няма, но много хора решиха, че могат да са сами текстописци, сами композитори, и това се отразява на всеки, да. Има достъп до звукозаписващата техника. Може да се види като Били Айлиш вкъщи и си запишеш на компютъра.
3: Обаче Тангра е марка за качество, аз си спомням, и сценично поведение. Тангра беше различната група. Помня си много добре, първото ми впечатление беше потресаващо. Аз ме слушах въобще такава музика.
2: Да, ясно.
3: И отидехме концерта само защото моята приятелка беше купила билети и много настояше да ги видя. И тя беше луда фенк.
2: Това е 80-те години, аз също съм 70-те.
3: И беше страхотно. Всеки от групата имаше различна роля, различен имидж. Текстовете бяха убийствени, свиреха убийствен. Беше много, много различно от всичко, което бях виждал. И обаче в тая връзка искам да кажа нещо от въпроса преди малко. Защо някой от текстовете през времето, нали, успяват да въздействат и в съвсем на
0: съвременен хора, контекст. Да.
3: Ами, според мен от автора, от текстописъца е как ще направи героите вътре. Примерно Дон Кихот е някакъв много различен Дон Кихот. Според мен, кот съм чел, нали, е така, не съм попадал на нищо подобно, както го е описал. Mm-hmm. И затова хората откриват, според мен, нещо от себе си в този образ и от тая самота и да си неразбрани, и сега тая пандемия от самота и в днешно време е актуална, за съжаление, и
0: да.
3: Не знаем талант, всички това. Талант. Или примерно Жулиета, както е. То не е историята за Ромео и Жулиета.

0: Ви предстои концерт в София, в Кино Кабана, при това в Международния ден на музиката,
1: да,
0: нали така?
1: Да, да.
0: Какво сте подготвили за този концерт?
1: Песни.
0: Надявам се, ще се наспите до тогава.
1: Надяваме се и ние. Преди това имаме сега в събота.
2: Що да не ги изненадаме точно с стартиране с него?
1: Не, ще бъде в
3: началото. И накрая пак още веднъж. Ама друг вариант.
1: Между другото, междувременно в събота на 20, кой се там 6 или сме в Ямбол. Така че ние не сме спрели концерт, но в София отдавна не сме правили концерт. И по случай и новия клип, и песента, и също така и 50 годишнията на групата, ще направим един концерт в Кино Кабана пред НДК.
2: И ден на...
1: 1 октомври, ден на музиката, тя го каза.
0: Да,
1: да, да, да. И ще чуят всички златни хитове, абсолютно всички златни хитове на танго, плюс някои от така по-новите ни неща, които направихме през последните няколко години. Дани има две парчета на Косио Марков. Имам...
0: Всъщност, 1 октомври е само 2 дни преди неговият рожден ден, на 3.
1: О, да.
0: Как се прави всъщност плейлист за един такъв концерт? Но, как подреждате песните?
1: Много трудно. Оня ден седяхме
3: един. Много добър въпрос е тоя.
1: Да, нали? Оня ден го правихме точно и редихме.
3: Всеки е с различно мнение. С кого трябва да открием, кого трябва да случи, така, къде да е пика.
0: И публиката какво иска също така, предполагам.
3: Да.
1: Да, оня ден един час сме го мъдрили вкъщи, го пазя сега, трябва да го разпечатам, да го имаме за самия концерт. Изненадаше, защото ние доста често повтаряме някои сет листове, но този път ще е тотална изненада. След листа, даже и за нас.
3: Ами не е лесно, защото приемно Тангра 1 и Тангра 2, да кажем, отделно пак съвсем новите ни песни, последни, които да. Са, нямат почти връзка стилово едно с друго и колкото да се променя и според нас, нашето виждане как ги изпълняваме, е трудно да ги сложиш някои...
0: Една до друга.
3: Една до друга. А и всеки от нас има различно виждане как това трябва да се случи.
1: Любовта е любовта, без която не можем, и Ловния войник. Това са две съвсем различни песни, но
2: Те са
1: в нашия сет.
2: Блъскат.
0: Да направим една кратка музикална пауза сега и продължаваме след малко.

0: Пръщаме се в кутията на Зирок с Дани Ганчев, Иво Чулаков и Боби Косатката от група Тангра. Боби, преди да завършим обаче, аз искам да отделим и няколко минутки за другата ти група, защото Дърхунц имат нова музика, съвсем нова. Преди дни излезе Chain Reaction.
1: Радвам се, че си го забелязал.
0: Това всъщност е втора песен след последният ви албум.
1: Трета. Имаше една Gone, после Hurricane. Малко да се случват на парче нещата, но горди сме, че най-сетне излязохме. Това е защото сменихме двама от членовете на състава. Барабанистът е същия Пифа, но нов китарист и нов басист имаме, Радо и Жоро. И доде влезат в ние правим и Крис Корнел трибют и така нататък, доде извадят всички песни, дайте се натъкмиме, всеки е заед с, знаеш, рок музикант.
2: Ема, добри са много.
1: Благодаря. Сега имаме вече обаче 5-6 нови идеи и ако ги осъществиме тук в рамките на до половин година, ще ги обединиме под един албум. Защото те така обикновено правят хората сингъл, така и накрая се събира материал за албум, защото много трудно вече се прави албум в България, особено като си сам продуцент, всичко да. Сам издат. И така, да, надявам се да го чуете това парче хората, първо ще го ще правим промоция, декември и така.
0: Какво стои за заглавието Chain Reaction?
1: И там става дума за като Теодоса, любимия човек. Всъщност той каза, че избухва като ядрен реактор, главния герой, който лирическия герой. И се случва такава верижна реакция от събития и последствия. Да, текста ще трябва да го публикуваме май на само подсещаш, че всъщност ние много отдавна не си публикуваме текстовете, пък е хубаво хората да виждат какво.
2: Какъв текст за семейството, как се приема?
1: Човек, това е отличен опит. Не дай повече да задълбаваш.
2: Извинявай.
0: Тук сте избрали анимирано видео.
1: Да, решихме да направим, въпреки че това е правено с изкуствен интелект, но не значи, че пуснато. Пишеш му, например, клипче и той е готов.
0: Да, разбира се.
1: Напротив, басиста ни Жоро Михайлов си игра 3 дена и издатски много пари. По-ефтина, отколкото да запишеш с истински оператор. Но никак не е ефтино. Мисля, че излезе някак към 300 нещо евро. Но решихме да експериментираме, защото нали, това казвам, всеки от нас работи нещо друго без мен. Аз работя само музика, за щастие, успявам някакси да се справям. Но също с Тангра съм адски много ангажиран и с другите си проекти, Intelligent Music Project. И решихме да пробваме да видим как се всеки вече има досег до чат GPT или до други интелекти, да видим какво се случва. Беше интересен опит, така че да, следващия клип вече ще си се снимаме ние. Просто някакъв експеримент.
0: Разбира се.
1: Модерно да е, да.
0: И за финал да ви попитам, след нашия град и Басъня, ще има ли още нови записи на песни от историята на Тангра или пък предстои нещо ново? Дани.
3: Имам идейки, които съм ги насъбирам така. И плюс това, понеже ние сме съвсем различни в групата и изчаквам да видя какво става. Всъщност ние тук бих казал за последните няколко, една, две, три години, че вече съвсем приличаме като наистина единна група съмишленици и вече имаме форма, стил и така.
2: И доста идеи. Имаме доста
3: и идеи се събират.
0: Да,
2: значи имаме доста и мислим това да е приоритет вече, защото мина много време, през което се занимавахме с аранжименти. То си го иска, нали? Не е лесна работа на тия песни да се
3: предпочиш. Другото, каквото да кажете, че аз съм много взискателен към себе си самия, че никога не съм достатъчно доволен от това, което създавам. И ако съм направил една песен като Жулиета, аз не искам да направя по-лошо от нея.
1: Той казва, не искам да си развалям шестицата.
3: Точно това е лафа на Сашо Петров, което обичам да го казвам това. Че не искам да си разваля шестицата. Примерно, бъди какъвто си.
2: Страшничко е.
3: Не искам по-лошо. Ако в този стил, искам да бъде в същото ниво, същия успех.
0: Ами, очакваме, значи, да се развият новите идеи, да чуваме още нова музика, може би в началото на следващата година.
1: Да.
0: Много ви благодаря за това гостуване в кутията на Зирок. Бяха Дани Ганчев, Иво Чулаков и Боби Косатката от групата Тангра. Аз съм Сторми и до скоро.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Български в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: все повече от един човек. При The Police този въпрос постепенно става централна част от вътрешното напрежение. Стинг все по-силно определя авторската посока, докато Стюарт Копленд и Анди Съмърс остават музиканти с ясно собствено усещане за това как трябва да звучи групата. Именно сблъсъкът между тези различни характери е една от причините The Police изобщо да има толкова разпознаваем звук. Проблемът е, че силният авторски център има две лица. От една страна, той може да даде посока. Песните стават по-концентрирани, решенията по-ясни, а групата знае на къде се движи. От друга страна, колкото повече музиката започва да следва визията на един човек, толкова по-малко пространство остава за останалите да усещат групата като общо творческо поле. Стюарт Копленд е говорил за конфликтите с Стинг именно като за музикални сблъсъци, а не просто като лична неприязън. Това е важната разлика. Спорът не е само между характери, а между различни идеи за ритъм, аранжимент, динамика и контрол върху песента. И тук се появява странният парадокс на The Police. Химията между тримата е огромна именно защото те не мислят еднакво. Копленд не свири като барабанист, който просто следва готова композиция. Съмърс също носи собствен език. Когато тези различия работят заедно, напрежението се превръща в звук. Но когато една посока започне да доминира прекалено силно, същото напрежение вече започва да разкъсва механизма. Това не означава, че Стинг е виновен за края на групата. Подобно обяснение би било прекалено лесно. Възможно е именно силната му авторска посока да е една от причините The Police да стигнат толкова далеч. Но същата сила постепенно променя равновесието вътре в групата. Тогава конфликтът вече не е просто между трима музиканти. Той е между песента и самата идея за банда. Колко свобода трябва да има авторът, колко трябва да се променя една композиция, след като влезе в ръцете на останалите. И в кой момент групата престава да бъде място, в което трима души създават нещо общо и започва да бъде инструмент за нечия индивидуална визия. При The Police няма лесен отговор. Точно за това историята им е толкова интересна. Силният авторски център е причината една група да стане велика. И същият този център е причината тя вече да не може да остане група.
1: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зи рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво се случва, когато в една група песните започва да идват?

Doesn't matter if it's a large town or a small town.

0: Rock. Z-Rock.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас.
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Balkan G.
1: Вие слушате новото ни парче.
4: Камене!
1: Само по Z-Rock.

Вие сте с Soundcheck по Zero. Казвам Storm и след The Gems и тяхната Firebird ще чуем още една нова песен от шведите Europe. Те споделиха и видео към последния си сингъл Come This Madness. Това е заглавното парче от предстоящият им албум, който очакваме след буквално два дни, на 25 септември е неговата премиера. По думите на вокалиста Joey Tempest, с този нов материал групата съзнателно се завръща към начина си на работа от по-ранните си години. Резултатът пък е класическо звучене с изразени мелодии и запомнящи се припеви. Видеото към сингъла показва кадри от живота на бандата през последните месеци, концерти, пътувания, разбира се и кадри от работата по подготовката на самия албум. Така че очакваме с нетърпение да чуем целият албум в петък, а до тогава ето заглавната песен Come This Madness.

Една от най-емблематичните сгради в историята на рок-музиката ще отвори врати като концертна зала. Известната електроцентрала Battersea Power Station в Лондон останала в историята с обложката на легендарният албум Animals на Pink Floyd. Вече разполага с нова зала за събития. Това ново пространство е с капацитет от 600 души и е проектирано за по-интимни събития, като залата разполага с 48 високоговорителя, гъвкава сцена и модерно оборудване за аудио и видеозапис. Официалното откриване е на 28 септември. Всъщност тази сграда става световно известна през 1976 година по идея на Роджер Уотърс, когато от нея полита известното 12-метрово надуваемо прасе Алджи, превърнало се в символ на албума от 1977. Интересна история е това. Всъщност надуваемото прасе е изпуснато и снимката с него е насложена върху снимка на самата електроцентрала. Предстои да бъдат обявени първите изпълнители, които ще излязат на сцената на тази нова концертна зала в Battersea Power Station в Лондон. Останете с Z-Rock, продължаваме с Muse.

на от песен на Dark Hunt's Chain Reaction. Сега една новина за Dragon Force, тази speed power metal банда. Те обявиха своя 10-ти студиен албум, който е едноименен, носи заглавието Dragon Force. Очаква се да излезе на 19 марта до година. Вече излезе и първият сингъл от него, Hunger of the Beast. 6-минутно парче, заедно с концертен видеоклип, който може да намерите на сайта ни easyrock.bg. Това е първият албум на групата с новият им вокален дует. Знаете, че към Dragon Force се присъедини Лиса Уайт Глъс, бившата вокалистка на Arch Enemy и настоящ двигател на бандата Blue Medusa. Тя в Dragon Force дели микрофона с Алесио Гаравело. Рокадата всъщност се налага след като дългогодишният вокалист Марк Хъдсън се оттегли временно заради проблем с тинитус. Знаете, това състояние, в което се чува шум в ушите. Но той остава в екипа на групата, зад колисите обаче. Китаристът Херман Ли споделя, че новият материал съчетава натрупания през годините опис с скоростта и суровата енергия от ранните им записи. Продукцията на този албум е поверена на тон режисьора Йенс Богрен. Видеоклипа, както и цялата новина, може да намерите на сайта ни zirock.bg.

Сега нещо ново от една група, която това лято гледахме на сцената на Hills of Rock в Пловдив. Австралийците Northlane споделиха нова песен. Това е сингъла Crucified. Трети поред сингъл от предстоящият им албум Анемоя, който ще излезе на 30 октомври. Фронтменът Маркъс Бридж споделя, че това парче е провокирано от липсата на нормален диалог между хората и въобще начинът, по който всяко различие в мненията бързо прераства в атака, конфликт, било то в интернет или въобще в ежедневието ни. Да чуем сега Northlane с Crucified и тази

Crucified на North Lane. А сега пък една новина, свързана с Slipknot. Те изглежда готвят нещо доста мащабно, защото през последните дни в редица световни мегаполиси, като Нью Йорк, Лос Анджелис, Богота, Буенос Айрес, Мексико Сити, се появиха плакати с горящото лого на бандата и препратка към определен уебсайт на Slipknot. Влизането в тази платформа показва горящия символ и датата 28 септември. Доста загадъчно, все още няма нищо официално, само фен теории. Основните предположения са за ново световно турне през 2027 или пък за обявяване на следващия им студиен албум. Припомням ви, че по-рано този месец Slipknot пуснаха парчето Arsenal, първият им запис с новият барабанист Илой Касагранде, и след раздялата с Сид Уилсън. Така че какво подготвят групата от Айова, ще разберем със сигурност в началото на следващата седмица. Сега да си припомним последният им релиз Arsenal.

0: suffering humanity.
1: След Slipknot и Arsène Aucam към още едно ново парче. Той е на метал пионерите от Нью Йорк, Пронг. Те представиха новия си сингъл Fear the Sun, парче от предстоящия им едноименен албум, с който групата прави своя дебют за големият лейбъл Napalm Records. Фронтменът Томи Виктор споделя, че тази песен бандата се завръща към основите на грув метал от класическият им албум Back to Differ от 1990 година, но в по-съвременен вариант. Текстово пък сингълът разсъждава метафорично върху живота на място, където няма смяна на сезоните. Интересно. Предстоящият албум на Pronk ще съдържа 11 песни, миксирани и мастерирани от Анди Снип. Знаете, той е голямо име в траш индустриал и алтернатив рок средите. По думите на Виктор, заглавието на диска маркира едно ново начало и напълно нов етап в историята на групата. Да чуем сега новото парче.

И сега съм ви подготвила още една нова песен. Тя е на американската банда Dirty Honey. Песента се казва Lights Out. Песен от предстоящия им студиен албум Catch My Butterfly, който ще излезе през януари до година. Ако ви стане любопитно, може да проверите и кога ще бъдат в Европа Dirty Honey, защото те ще направят 30 концерта на Стария континент следващата година. Чуйте сега Lights Out.

сурова енергия от Dirty Honey, новият им сингъл Lights Out. Това е и краят на днешната ни саундчек среща. Аз съм Сторми, ще ви очаквам отново утре, точно в 16.